0: Ja, da spiller vi for Nils Jarand. Herre, led meg dag for dag med Samuelssons.
1: Ja.
0: Og da skal vi spille for rolle,
1: va? Det skal vi gjøre. Og hvem vil ha Låt dagen bli lang med Flamingo?

0: Der spiller vi fra Andreas Touch the Sky med Pericles.
1: Yep.
0: Og du, skal vi spille for Bertil?
1: Skal vi gjøre. Slå en signal til Orjørens.